0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye ранг радио да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үнү Радиосу.
15: Аич Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
14: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
14: ズボルはグラソットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
2: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。